0: Sandomi.
1: Sandomi.
2: Sandomi.
0: Sandomi.
3: Nihaulshi sazapkhulo shetavazebebi gzeldeba. Iatakis pila 12 lari da 50 tetri. Dasadgami sarkeletnatebit 129 lari. Unitazis komplekti 159 lari. Litonis kari 589 lari. Modi Nihaulshi. Vazisubani Jumber Lejavas 22. Hualing Plaza.
4: Gangashia, Gaudibert.
5: Video camera begadamots with Sotali that which could be curated.
6: Technical is some Sakurism Zatkopna.
7: Sakandro signalizatia funcionireps.
8: That's with some Sakuri magistri. Velariski, Tazweulia.
9: Magistri, Otsliani Gamots Tilepa.
10: Magistri, Nomer Pirveli, Ocros Brandis and Globeli.
11: Magistri, Darkis Lideri.
12: That's with some Sakuri magistri. Directory, Tatarikis Polkoniki, Tornike Jojua.
13: Telephony, Hutis Hratzra, Tertmeti, Otsi, Otsi.
14: Radio Dardimandis, Sareklamosam. Сахури. Сайме до партньори, ткени реклами суис. Ури, схрамеди, оци, ати.
15: Саат издадим.
16: Рубрикис спонсория ресторани Долабау. Эхбуртис ганцкоба да картули стумар маспинзлоба. Телефони 574 477 477.